0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Я вас категорически приветствую.
2: Ёбаный рот этого казино, блядь! Ты кто такой, сука, чтобы это сделать?
3: Ну чё, народ,
4: бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля,
5: бля, бля, бля, на пляс, на ван пляс, пляска папирос, пляска бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Опа. Да что там говорить, блядь? Опа. Ебать. Сисабеский елевью, ун урату миндатоте. Тенгу кебалар кантиго, ой. Веке тумарада, блядь. Ебать. Блядь, вот сука. Мастураме эль камино ке ейвой. Tutu eras el iman y sol el metal. Voy cernado armando el plan. Sol con personalo al cenaro el pulso. Oye da, ahí me está gustando más de. Todos mis sentidos van pendos más. Esto hay camaro sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que giga casas al aido para te acuisco.